Madeleine sin version av Henna mot himmelen, cirka 7:59 i endelig morgen. Jeg heter Bjørn Martin Brandet og slår følge et par timer til fram mot 10, altså den morgenen her. Det jo 1. juni I dag. Nå sommeren endelig her, så kan jo si hva han vil om været egentlig, men I hvert fall så det 1. juni I dag, og det også en dag som markerer starten på årets sommerleskampanje I innlandet. Vi tar en prat med Linn T. Sunne hos Innlandet Fylkesbibliotek om årets sommerleskampanje I løpet av den kommende halve timen. For det her Secret Garden.

bra. Velkommen til en ny time. Jeg håper du har en fin formiddag denne mandag 1. juni. Tenk at vi har kommet dit allerede. Jeg heter Trond Harald, skal straks by deg både på Mari med See You Go og Back to the 80s med Aqua. Etter Split the Pine, her Dum Dum Boys.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skyet vær med enkelte regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lett bris fra sør. I morgen tirsdag så blir det skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Temperaturmessig så skal det bli et par grader varmere I morgen tirsdag.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
5: nett. 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.